țingare, țingare, cagna șortă mi-a becche, forse manca sti denare, o n-o fac un tent a me.

asta frideoși cur. Tu și stata vă merite pânziere, la pasiona ca tutta fași curda.